0: there was about the vrittis.
1: Dnes ráno tu boli rôzne vrity.
0: When we was born and as soon as we got some kind of intellect,
1: ako náhle sa narodíme a získame nejaký intelekt,
0: as a child,
1: už ako dieťa,
0: and child have very good memory and everything.
1: A dieťa má veľmi dobrú pamäť a všetko ostatné.
0: So there are different level of life.
1: A sú rôzne úrovne života.
0: You see, when you or when we innerly awake,
1: viete, že ak sa vnútorne prebudíme,
0: that we know what we are,
1: a vieme, kto sme,
0: what we did,
1: čo sme urobili,
0: and what we are doing,
1: a čo robíme.
0: This is the same like always I used to say from Shankaracharya ji.
1: Je to presne, ako používam to, čo povedal Shankara v Puri ji.
0: Who am I? From where do I come?
1: To som, odkiaľ som prišiel.
0: What is my purpose to be here?
1: Aký je zmysel toho, že som tu?
0: For what I came and what I am doing?
1: Prečo som sem prišiel? Čo tu robím?
0: And where I go?
1: A kam pôjdem?
0: I read few days ago.
1: Pred pár dňami som čítal.
0: I think some prophet or the from the from some monastery or someone.
1: Z nejakého chrámu.
0: Also from many centuries.
1: A čítal som niečo od proroka spred mnohých storočí.
0: Maybe from the Greek prophet.
1: Možno to bolo z obdobia Grékov, grécky prorok.
0: And which I am last many years talking, saying.
1: A to, čo ja už mnohé roky hovorím.
0: The truth remains truth.
1: Pravda zostane pravdou.
0: Therefore it is said, jise shastra kaate na agni jalave, bujhave na paane na mrityu mitave. Jise shastra na kaate, no any weapons can kill you.
1: A preto sa hovorí, žiadna zbraň vás nedokáže zabiť.
0: Jise shastra na kaate na agni jalave, and fire cannot burn.
1: Ani oheň vás nespáli.
0: Jisi sastra na kaate, na agni jalave, na bujhave, na paani. And also the water cannot destroy you this.
1: Ani voda vás nedokáže zničiť.
0: Chidananda rupa shivoham shivoham. I am that sat chit ananda.
1: Ja som tá sat chit ananda.
0: Sat means the truth.
1: Sat znamená skutočnosť.
0: Chitta

0: is our inner self.
1: Citta je naše vnútorné ja.
0: And ananda, the joy.
1: Ananda je blaženosť.
0: Now, sat citta ananda. So sat is not only this worldly what we are talking.
1: A to sat nie je len to svetské, o čom rozprávame.
0: I did it. He said, no, I did it. And he said, I did it.
1: Niekto povie, ja som to urobil. Iný povie, ja som to urobil.
0: In my yard, this, etc.
1: A takto podobne sa hádajú.
0: But sat is that like a sky.
1: Ale sat, to je tá skutočnosť, tá pravda, ako je obloha.
0: That sky is the truth.
1: A obloha je skutočná.
0: We can send the bullets in the sky.
1: Môžeme strieľať do oblohy.
0: And then we see from the magnet phone glass.
1: A
0: magnet glass.
1: A potom môžeme pozerať z väčšiu ďalekohľadom.
0: Do you see the hole in the sky?
1: Uvidíte v tej oblohe diery?
0: We throw stone in the sky.
1: Hodíme kameň do oblohy.
0: That stone will fall on our head.
1: A ten kameň spadne späť na našu hlavu.
0: The sky have nothing injured.
1: Oblohu to nezraní.
0: So either out of ignorance,
1: a či už z nevedomosti,
0: or mistakenly,
1: alebo našou chybou,
0: etc. The truth is the truth.
1: Pravda ostane pravdou.
0: I am good.
1: Ja som dobrý.
0: You are not good.
1: Ty nie si dobrý.
0: They are not good.
1: Oni nie sú dobrí.
0: This is called ignorance.
1: Tomuto sa hovorí nevedomosť.
0: Ultimately, we will come in the same grave.
1: A v konečnom dôsledku všetci skončíme v jednom hrobe.
0: We have one stick walking.
1: Máme jednu palicu, s ktorou kráčame.
0: That walking stick is from the cradle to the grave.
1: A túto palicu máme od kolísky až do hrobu.
0: So, Brahma Satya Jagat Mithya. Only the Brahman is the truth.
1: Jedine Brahman je skutočný.
0: And this Jagat is Mithya. This world is not reality.
1: A tento svet nie je skutočnosť.
0: It is temporary.
1: Je iba dočasný.
0: Like you have the soap bubbles with the bubbles with the water.
1: Podobne ako keď urobíte mydlové bubliny.
0: And we blow.
1: Fúkneme.
0: And how long it goes.
1: A ako dlho vydržia.
0: And if you try to touch.
1: A ak sa ich snažíte dotknúť.
0: It will blast it.
1: Prasknú.
0: It is temporary.
1: Sú dočasné.
0: I am good or he is good.
1: Ja som dobrý alebo on je.
0: They are not good.
1: Oni nie sú dobrí.
0: One who will talk about itself.
1: Ten, kto bude hovoriť o sebe, o
0: and others
1: sebe,
0: not good.
1: Že druhí nie sú dobrí.
0: There is ignorance.
1: Tam je nevedomosť.
0: Neither you are right nor me.
1: Ani oni nemajú pravdu, ani ja.
0: And what your right and your truth and my truth.
1: A je potom vaša pravda a moja pravda.
0: Will be judged when we have Atmagyana.
1: A túto pravdu budeme vedieť posúdiť až tedy, keď dosiahneme Atmagyana.
0: Who are we to judge someone?
1: Kto sme my, aby sme posudzovali niekoho?
0: Who are we to judge someone?
1: Kto sme, aby sme...
0: There is Dharmaraja, the divine justice.
1: Je Dharmaraja. Boh spravodlivosti.
0: He will justice our karmas.
1: A on bude hodnotiť, posudzovať naše karmy.
0: That's it. Satya, Brahma Satya, Jagat Mithya. This world what we have,
1: ten svet, ktorý tu my máme,
0: this earth is also not equal.
1: Tiež nie je rovnaký.
0: It is said, it was one island to other island was going distance and distance.
1: Hovorí sa, že kedysi to bola jedna zem, ktorá sa oddelila od seba.
0: Once was the Australia connected to the Indian Ocean.
1: Raz bola Austrália spojená s Indiou.
0: Now the Australia is thousands of kilometers far away.
1: A teraz je Austrália tisíce kilometrov ďaleko.
0: But still touching the Indian Ocean from the West Australia.
1: Sa dotýka Indického oceánu.
0: So they said, for example, this the aborigines of the Australia.
1: A tak sa hovorí napríklad, že tí pôvodní obyvatelia Austrálie.
0: The scientists have proved.
1: A vedci to dokázali.
0: The genes of their aborigines.
1: Podľa génov tých aboriginálcov.
0: Is coming from India.
1: Že pochádzajú z Indie.
0: So how this Indian come from there to here?
1: A ako sa teda Indovia dostali odtiaľ sem?
0: That time they were more close.
1: Predtým boli bližšie pri sebe.
0: And they were going for fishing.
1: A oni chodili na rybačku.
0: And living and slowly separated.
1: A pomalinky sa oddelovali.
0: And it will go.
1: A tak to pôjde.
0: There was a time.
1: Pred časmi.
0: Our whole globe, Earth.
1: Bola celá naša planéta, celá Zem.
0: Was under the water.
1: Bola pod zemou, pod vodou.
0: Under the water.
1: Pod vodou. Celá.
0: And first one who brought up out of the ocean the, our globe, our earth.
1: A prvý, kto vyniesol zem,
0: Vara.
1: Vodu, bola Vara.
0: The Vara, like a big.
1: Veľký Vara.
0: You have here the truth.
1: Veľký diviak.
0: And he brought the globe, the earth out of it. The first incarnation.
1: A to bola prvá inkarnácia, ktorá prvú zem vyniesla z vody.
0: 24 incarnations.
1: Je 24 inkarnácií.
0: Every time changes.
1: Stále sú zmeny.
0: And now changing in our life too.
1: A v našom živote sa to tiež teraz mení.
0: Who is here so old, perhaps maybe 90 years?
1: Kto je tu taký starý, že má 90 rokov?
0: Maybe 2, 3, they are above 90.
1: Možno dvaja, traja sú starší ako 90 roční.
0: And big higher. How many things changed here?
1: A koľko vecí sa tu zmenilo?
0: So what is changing is not reality.
1: A to, čo sa mení, to nie je skutočnosť.
0: And not changing is the reality.
1: A to, čo sa nemení, je skutočné.
0: So, it is said, what is visible?
1: Hovorí sa, čo je viditeľné.
0: Touchable.
1: Čoho sa viete dotknúť?
0: Is not reality.
1: Že to nie je skutočnosť.
0: And what is not anything visible is a reality.
1: A to, čo vôbec není vidieť, to je skutočné.
0: And there is a science and vijnana that comes together.
1: A to je to, kde sa veda a vijnana spájajú.
0: So, the atmajnani. That one who became one with the Brahman.
1: A ten, kto sa stal za jedno z Brahman, Atmagyani.
0: They have no duality.
1: Tí už nemajú žiadnu dualitu.
0: Only they feel discomfort because they still they have a body.
1: A ak cítia nepohodlie, je to len preto, že je tam stále ešte telo.
0: Therefore, the truth is which is everlasting.
1: A tak pravda je tá, ktorá večne trvá.
0: Believe or not.
1: Verte tomu alebo nie.
0: Believe or not believe does not change anything.
1: A viera, to čo, či tomu veríte alebo nie, na tom nič nezmení.
0: So it is like that sky and we can send rockets in this sky.
1: Je to ako s tou oblohou, môžeme tam poslať aj raketu.
0: Coming to few planets somewhere.
1: Ktorá príde až k nejakej planéte niekde.
0: This is nothing.
1: A to je nič.
0: For that yogi,
1: pre tých jogínov,
0: which was incarnated,
1: ktorí boli inkarnovaní.
0: As in God incarnation.
1: Ako božské inkarnácie.
0: And he asked the king.
1: On sa spýtal kráľa.
0: He want give me just three steps.
1: A povedal mu kráľ, daruj mi tri kroky.
0: And king said okay.
1: A kráľ povedal dobre.
0: So he put one step whole earth.
1: A on jedným krokom prekročil úplne celú zem, celú
0: second planetu. The whole endless stop space.
1: Druhým krokom prekročil celý nekonečný priestor.
0: The third, my dear king, where can I put my foot?
1: A potom sa pýtal, drahý môj král, a kde teraz môžem dať ten tretí svoj krok?
0: Everything is mine.
1: Všetko je už moje.
0: So he said, I have nowhere anymore.
1: A on povedal, ja už ti nemám čo dať.
0: Then said, give me your head.
1: A tak král, a tak ten ten avatar povedal, daj mi svoju hlavu.
0: And he put his foot on the king's head.
1: A on položil svoje chodidlo na kráľa.
0: It means kingdom, king, everything is mine.
1: A tým vlastne povedal, že celé to kráľovstvo je jeho.
0: But still there is no endless, I want more.
1: Ale to ešte stále nie je nekonečné, ja chcem
0: your
1: viac.
0: Promise.
1: Pretože si
0: so
1: mi dal slovo.
0: So that time, we are Kaliyuga's worms.
1: My sme ako takí Kaliyugoví červíci.
0: We are like in the cherries.
1: My sme ako takí červíci v čerešne.
0: And you never know who will just one little bite and everything is gone.
1: Nikdy nevieme, že kto zahrizne a všetko je preč.
0: Brahmasatya jagatya mithya. So that is satya.
1: To je satya.
0: In this satya is the reality.
1: A v tejto satya je tá skutočnosť.
0: The vritti, our vritti, our thoughts,
1: naše vritti, naše myšlienky,
0: within ourselves,
1: sú v nás.
0: What is doing that?
1: A čo ich vytvára?
0: So, within us we have the four actions.
1: V nás vnútri sa nachádzajú štyri činnosti.
0: And this four is functioning in us.
1: A oni v nás fungujú.
0: And that's called antakarana.
1: A tieto činnosti sa volajú antakarana.
0: Antakarana means the within ourselves our action.
1: A oni v preklade znamenajú činnosti v našom vnútri.
0: There are different kind of the actions.
1: A sú rôzne druhy činností.
0: The physical action.
1: Fyzické činnosti.
0: Mental action.
1: Mentálne.
0: Verbally action.
1: Slovné činnosti.
0: Thinking action.
1: Činnosti myslíme a podobne.
0: And through that we do the sin.
1: A skrz tieto činnosti vytvárame hriech.
0: So what it is said, when our antakarana is not purified.
1: A čo je to hriech? Hriech je vtedy, keď naša antakarana nie je prečistená.
0: And you think that you are the great and you are great yogi and so on.
1: Je to vtedy, keď si začneme o sebe mysleť, že sme veľkolepými, veľkými jogínmi.
0: Man, buddhi, citta and ahamkaras. These are the four.
1: A toto sú tie štyri činnosti.
0: Mana, mind.
1: Mana je mysel.
0: Buddhi, intellect.
1: Buddhi je intellect.
0: Mana, buddhi, citta. Our awareness.
1: A citta je naša bdelosť, pozornosť.
0: Our awareness.
1: Naša
0: bdelosť. And buddhi, intellect.
1: Buddhi, intellect.
0: Mana, buddhi, citta, ahankara, our ego.
1: Ahankara je naše ego.
0: If we can purify this,
1: ak vieme tieto prečistiť,
0: then we are liberated.
1: Potom sa oslobodíme.
0: Otherwise, in Holy Ramayana it is said.
1: A potom inak je to tak, ako sa hovorí v Svetej Ramayane.
0: The Holy Ramayana is written on about God Rama.
1: Svätá Ramayana hovorí o Bohu Rámovi.
0: And God Rama's incarnation was 153,000 years.
1: A Rámova inkarnácia bola pred 153 tisícmi rokov.
0: And before Rama's incarnation.
1: A ešte pred jeho inkarnáciou Rama.
0: One great rishi.
1: Bol jeden veľký rishi.
0: His name was Valmiki rishi.
1: Ktorý sa volal Valmiki rishi.
0: And Valmiki rishi wrote this in Sanskrit language.
1: A Valmiki napísal v sanskrte.
0: The biography of the God Rama.
1: Životopis Boha Rámu.
0: What happens?
1: A čo sa stalo?
0: When happens?
1: Kedy sa stalo?
0: In which yuga happened?
1: V ktorej yuge sa to stalo?
0: And with whom?
1: A s kým?
0: Like coming to that king. Dasharatha.
1: Kedy kto prišiel ku kráľovi Dasharathovi?
0: Because that Rama, that will have to go through his actions.
1: Pretože tá vôľa Rámova musela prejsť skrz všetky tieto činy.
0: Written detail.
1: A bolo to napísané veľmi detailne.
0: Every day what will happen with him.
1: Čo sa stane s Rámom každý deň.
0: Before his birth.
1: A bolo to napísané ešte predtým, ako sa
0: narodil. That's called Trikaldarshi.
1: A tomu sa hovorí Trikaldarshi.
0: The known of past, present and future.
1: Znalec prítomnosti, minulosti a budúcnosti.
0: And we don't know.
1: Ale my to nevieme.
0: Bát karta hai kal ka aur patanab hai pal ka. You are talking about tomorrow, but you don't know even what will happen in 1 millisecond.
1: Vy už hovoríte o tom, čo sa stane zajtra, ale neviete, čo sa stane o sekundu.
0: And that is ignorance.
1: A to je nevedomosť.
0: This ignorance, this dark curtain.
1: A tá nevedomosť, to je tmavý závoj.
0: About present and future.
1: Medzi prítomnosťou a budúcnosťou.
0: And past is gone.
1: A minulosť už je preč.
0: Don't cry for past.
1: Neplačte za minulosťou.
0: Don't run behind to get know your past.
1: Neutekajte za tým, aby ste dostali späť.
0: Past is gone.
1: Minulosť je preč.
0: When one die,
1: keď niekto umre,
0: from physical body, then this flame is like the soul.
1: Potom tento plameň je ako jeho duša.
0: And the soul goes out of the body so in high speed.
1: A tá duša odíde z toho tela takou veľkou rýchlosťou.
0: The high speed like your vision.
1: Je to taká rýchlosť, ako je váš zrak.
0: You open eyes and you see the Tatra mountain.
1: Otvoríte oči a vidíte Tatry.
0: Sitting here about 500 kilometers.
1: A sedíte pritom tu 500 kilometrov.
0: But very clear visions.
1: Ale pritom máte veľmi jasnú víziu.
0: The peak of the Tatra.
1: Vrcholkov vysokých Tatier.
0: Or from aeroplane.
1: Alebo z lietadla.
0: So as I quickly we open eye,
1: tak rýchlo, ako otvoríme oči,
0: we are there.
1: Sme tam.
0: And so is the soul when goes from the body.
1: A takisto je to s dušou, ktorá odchádza z tela.
0: Within no time gone.
1: V okamihu, v momente je preč.
0: We are crying, we are looking, we are making ceremonies, we are making funerals, etc. of this physical body.
1: A my pláčeme, nariekame, nad dušou urobíme pohreb, ceremónie, ale to všetko je len nad týmto fyzickým telom.
0: That is the jiva.
1: Ale to je jiva.
0: And so, as I used to say,
1: a tak ako ja hovorievam,
0: what Mahaprabhuji said,
1: to čo povedal Mahaprabhuji,
0: love each and every entity.
1: Miluj každú jednu živú bytosť.
0: If not that much,
1: ak nie,
0: tak, then at least love them at least as much as you love thyself.
1: Ak ju nedokážete milovať viac ako seba, tak ju milujte aspoň tak, ako milujete sami seba.
0: And if you cannot love other all creatures and humans and enemies or anybody, then you are ignorance.
1: A ak neviete milovať ostatných, druhých, aj svojich nepriateľov, tak potom žijete v nevedomosti.
0: You have something not controlled in brain.
1: Potom je niečo, čo nemáte pod kontrolou v svojej hlave.
0: That's called the disturbance on the disturbance in the brain of the certain glands.
1: A tomu sa hovorí, že je narušená činnosť určitých žľaz v hlave.
0: So then every even little ant have the same soul like other elephant has.
1: Dokonca aj ten najmenší mravec má rovnakú dušu ako slon.
0: It's not a quantity.
1: Nie je to o množstve.
0: It's a quality.
1: Je to kvalita.
0: Tiny flame.
1: Aj ten najmenší plamienok.
0: Can burn the whole house.
1: Dokáže podpáliť celý dom.
0: Whole village.
1: Celú dedinu.
0: Whole forest.
1: Celý les.
0: In this small, there is that power.
1: Aj v tom malinkom plamienku je tá sila.
0: And that is the soul.
1: To je ako s dušou.
0: So don't think that your soul is a pure one.
1: Nemyslite si, pretože vaša duša.
0: And other one is not a pure.
1: A duša druhého nie je čistá.
0: But the every soul is contaminated by karma.
1: Ale každá duša je chytená v karme.
0: Like we have one here chocolate for children here.
1: Ako tu máme čokoládu pre deti.
0: Some they are giving me always.
1: Dávajú mi ich.
0: It's contaminated with little chocolate. And inside is something from the yogurt.
1: A je to vlastne len na povrchu, je to zabalené v čokoláde, ale vnútri je jogurt.
0: So every soul is contaminated from the it's called the destiny.
1: A tak aj každá naša duša je obalená.
0: The soul is pure.
1: Duša je čistá.
0: But contaminated by that destiny.
1: Ale je práve obalená.
0: And that destiny what we are creating.
1: A ten osud, ktorý vytvárame.
0: And so that some one said that which I a few days I read it.
1: A to je práve to, čo som čítal.
0: That ancient Egypt prophet said, I think.
1: Že myslím, že to bol egyptský prorok, ktorý to povedal.
0: Every soul is equal.
1: Každá duša si je rovná.
0: In holy books it.
1: A hovorí sa to v svätých knihách.
0: Here we are.
1: A sme tu.
0: I did not read before.
1: Predtým som si to nečítal.
0: How do I know?
1: Ako to viem?
0: Because I have the relation to every soul.
1: Pretože ja mám vzťah ku každej
0: duši. And who have the love to all creatures, you are connected to the every soul.
1: A tí, ktorí majú tú lásku k všetkým stvoreniam, majú to spojenie k každému.
0: Citta, mana, buddhi and ahankaras. These are four inner action.
1: Tieto štyri, to sú tie štyri vnútorné nástroje činnosti.
0: Man is mind.
1: Man je mysel.
0: Buddhi is intellect.
1: Buddhi je intellect.
0: Citta is our vrittis.
1: Citta, to sú naše vritti.
0: And ahankara is our proudness.
1: Je naša hrdosť.
0: Proudness. I am great, I am right, I am this, other not.
1: Ja mám pravdu, ja som ten správny, ostatní sa mýlia.
0: Therefore that Dharmaraja said,
1: preto Dharmaraja hovorí,
0: oh, stupid human.
1: Oh, hlúpi ľudia.
0: When you don't know, why are you talking like that?
1: Ak o tom nič neviete, prečo o tom rozprávate takto?
0: Judgment is in my hand.
1: To posúdenie, ten posudok je v mojich rukách.
0: So the judgment is in my hand means in God's hand, Mahaprabhuji's hand.
1: A to ten posudok je v mojich rukách znamená, že je to v Božích rukách, Mahaprabhuji's rukách.
0: So this antakarana is not purified.
1: Tak antakarana nie je prečistená.
0: Still there is a risk.
1: Stále je tam preto určitý risk, nebezpečenstvo.
0: There was one man.
1: Bol jeden človek.
0: And he went for getting gold.
1: A i rozhodol sa, že získa niekde zlato.
0: In some other countries.
1: V nejakej inej krajine.
0: And he was smuggled.
1: A pašoval.
0: And his son was with him.
1: A jeho syn tam bol s ním.
0: So the man was, he took about 30-40 kilo gold.
1: Zobral so sebou 30-40 kilo zlata.
0: And in the night through the forest.
1: A išiel v noci lesom.
0: Going.
1: A stále kráčal.
0: And then he said to his son.
1: A potom povedal svojmu synovi.
0: My son, now you take a little bit, I'm tired.
1: Tak teraz, synu, zober ty niečo, ja už som unavený.
0: But take care.
1: A daj pozor.
0: It's a gold.
1: Je to zlato.
0: Take care, it's very dangerous.
1: Daj pozor, lebo je to veľmi nebezpečné.
0: It's very dangerous forest.
1: Je to veľmi nebezpečný les.
0: So what he did?
1: A tak čo on urobil?
0: While walking.
1: Kým kráčal.
0: Very dark forest.
1: V veľmi tmavom lese.
0: And there was a very deep water well.
1: A bola tam veľmi hlboká studňa.
0: So 40 kilos gold.
1: A tak tých 40 kilos zlata.
0: The son threw it in the bed.
1: Syn ich hodil do tej studne.
0: And father said.
1: A otec povedal.
0: Walk quickly, it's dangerous.
1: Kráčaj rýchlo, je to tu nebezpečné.
0: And he said, father, danger is not anymore here.
1: A on povedal, otče, tu už žiadne nebezpečenstvo nám nehrozí.
0: He said, yes, my child.
1: Ale áno, moje dieťa.
0: Quickly.
1: Rýchlo.
0: Oh, you are good, you're walking very nice.
1: Ty si ale veľmi dobrý, ty rýchlo kráčaš.
0: It's very dangerous.
1: Je to tu veľmi nebezpečné.
0: It's a fear.
1: To je strach.
0: It's a danger and fear all are behind.
1: To nebezpečenstvo a strach na to už je dávno za nami.
0: Oh, good, my son, you are brave.
1: Oh, môj synu, ty si statočný.
0: Still, let's go, it is dangerous.
1: Ale stále, poďme, je to tu nebezpečné.
0: Morning, they reached their house.
1: Ráno prišli domov.
0: And the father said, 40 kilos gold.
1: A otec povedal, 40 kilos zlata.
0: He said, where is that?
1: A kde sú?
0: Father, you said it is dangerous.
1: Otec, povedal si, že sú nebezpečné.
0: So I throw it in the water well.
1: Tak ja som ich hodil do studne.
0: Oh my God.
1: Oh Bože.
0: I was so long struggling.
1: Tak dlho som sa o to snažil.
0: All my work.
1: Celá moja práca.
0: All my efforts.
1: Celé moje úsilie.
0: You lost it.
1: A ty si to takto zahodil.
0: He said, yes, father.
1: Ale áno.
0: Now no more dangers.
1: Teraz už ale nám nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
0: So similarly we have within ourselves this fear.
1: A podobne aj my máme v sebe tento strach.
0: And that fear makes us more fear.
1: A tento strach nás vytvára ešte väčší strach.
0: And that when you are guilty one.
1: A pokiaľ ste vinný,
0: then you have fear.
1: Potom máte strach.
0: Then we try to put on others.
1: Potom sa to snažíme dať na druhých.
0: And others will not give you any more than your gold back, will somewhere.
1: A tí druhí vám to zlato už nevrátia späť, nechajú ho niekde.
0: So in the holy Ramayana it is said.
1: Tak v svätej Ramayane sa hovorí.
0: It is said. Dharma, Dhiraj, Mitra or Nari. These are the four. Dharma, Dhiraj, Mitra or Nari. Afat kal parakha yunchari. There are four your good friends.
1: Sú štyria vaši dobrí priatelia.
0: They helps you.
1: Tí vám pomáhajú.
0: But are they all real or not?
1: Ale sú skutoční alebo nie?
0: Dharma. the dharma.
1: Dharma.
0: If it is your real dharma,
1: ak je to vaša skutočná dharma,
0: then will protect you.
1: Potom vás bude ochraňovať.
0: Otherwise dharma will not protect you.
1: Inak vás dharma neochráni.
0: Dhiraj, when someone shout on you and this, then you should be more peaceful.
1: Dhiraja.
0: So that means that you are the winner.
1: Dhiraja znamená, že ak na vás niekto kričí, vy by ste mali ostať pokojní.
0: Otherwise,
1: ste víťazi.
0: Like a dog.
1: Pretože potom ste ako pes.
0: One house dog barking.
1: Jeden pes začne štekať.
0: Other one.
1: Pridá sa druhý.
0: This one.
1: Ďalší.
0: Other one.
1: A ďalší.
0: It is the whole night.
1: A potom celú noc.
0: What a melodies.
1: Sa nesú melódie.
0: Then 3 and 4 dogs, 5 dogs.
1: 3, 4, 5 psov.
0: If you don't know.
1: Ak neviete.
0: Then come to VIP.
1: Tak potom choďte do VIPu, príďte do VIPu.
0: In Hungary.
1: Do Maďarska.
0: Whole night. The dogs have concert.
1: Tam celú noc majú psi koncert.
0: Dharma dhiraj. Mitra, your friend.
1: A Mitra, váš priateľ.
0: Is your some friend?
1: Je tam nejaký priateľ?
0: Or can you trust your friend?
1: Môžete veriť svojmu priateľovi?
0: Or will friend will on now on the dangerous situation, your friend will run away.
1: Alebo či váš priateľ v nebezpečnej situácii utečie.
0: And Nari, your wife.
1: A Nari je vaša žena.
0: It means your husband too.
1: Alebo váš muž. Angel.
0: When you got married.
1: Keď sa oženíte.
0: In the church or somewhere.
1: V kostole alebo niekde.
0: Or in the temples.
1: Alebo v chráme.
0: You gave your word.
1: Dáte tam svoje slovo.
0: I will be thy.
1: Ja budem tvoj.
0: I will be for you in every situation.
1: Budem tu pre teba v každej situácii.
0: I will be with you.
1: Budem s tebou.
0: And other partner will say the same thing.
1: A ten druhý partner povie to isté.
0: You promised.
1: Sľúbili ste to.
0: And after few years.
1: A po pár rokoch.
0: You are like an enemy.
1: Ste ako nepriatelia.
0: And your husband is in hospital.
1: Váš muž je v nemocnici.
0: Wife even doesn't go there to say how are you.
1: A manželka sa ani nepríde pozrieť a spýtať sa, ako sa má.
0: Or wife is in hospital.
1: Alebo žena, manželka je v nemocnici.
0: She is pregnant.
1: Je tehotná.
0: Had in birth the child in the hospital.
1: A porodí dieťa v nemocnici.
0: There was a complication.
1: Boli pri tom komplikácie.
0: Husband didn't come.
1: A muž nepríde.
0: She was crying.
1: A ona plakala.
0: She said, my husband said me.
1: A povedala, môj muž mi hovoril.
0: In critical situation, I will be with you.
1: Že v ťažkej situácii budem s tebou.
0: Where are you?
1: Kde si?
0: So you need your that words which you give to someone.
1: A vy potrebujete to slovo, ktoré ste niekomu dali.
0: It's very good.
1: To veľmi dobré.
0: Very good.
1: Veľmi dobré.
0: But in critical situation.
1: Ale práve v tej kritickej situácii.
0: You will go away.
1: Odídete.
0: Police will come.
1: Príde polícia.
0: Do you need this person?
1: Poznáte tohto človeka?
0: No, I don't know.
1: Nie, nepoznám ho.
0: But they said it was this and that. Oh yeah, someone by chance just we cross it.
1: Ale polícia povie, ale však to bol tento a tento človek, a vy poviete, no áno, tak naše cesty sa náhodou stretli.
0: So how are they like that?
1: A to sú tí, ktorí sú takíto.
0: What kind of people are like that?
1: Ktorí ľudia sú takíto?
0: We said.
1: My hovoríme.
0: When you go to the funeral.
1: Keď idete na pohreb,
0: your good friend, husband or wife,
1: váš dobrý priateľ, manželka či manžel,
0: and your friends goes also for the funeral.
1: Aj vaši priatelia idú na pohreb.
0: When the dead body will tell you, my friend, lie down beside me.
1: A keď vám to mŕtve telo povie, priateľu môj, lahni si sem vedľa mňa.
0: Yes, in the grave, lie down, my friend, here.
1: Sem do hrobu, lahni si vedľa mňa.
0: They will say, no, nobody will go for funeral.
1: Nikto by na taký pohreb nešiel.
0: So in the funeral, you are not going to burn your body together with the person.
1: Takže na pohrebe nejdete preto, aby ste svoje telo spálili s telom svojho priateľa.
0: Therefore, you are alone.
1: Preto you are sami.
0: You are alone towards that truth.
1: Ste sami.
0: Dharam dhiraj mitra aur nari apat kal parakayun chari. On your critical situation, then you know who is your good friend.
1: Práve v ťažkej situácii zistíte, kto je vašim dobrým priateľom.
0: And beside this, our antakarana, man, buddhi, chitta, ahamkara, they are sitting within us.
1: A okrem toho sú tu ešte naša antakarana, ktorá sedí v nás vnútri.
0: And there are two, our inner and two outer.
1: A sú dva nasmerované dovnútra a dva nasmerované von.
0: So how we can recognize that truth?
1: A ako môžeme teda rozpoznať tú pravdu?
0: And that's why the problem is everywhere. Even we are human, but we will suffer.
1: A preto sú všade problémy a hoci sme ľudia, budeme trpieť.
0: So every soul is pure.
1: Takže každá duša je čistá.
0: But it's coated by negative qualities.
1: Ale je obalená negatívnou energiou.
0: And we are getting quality from others.
1: A prijímame kvality aj od ostatných.
0: To whom you touch.
1: Koho sa dotknete.
0: What kind of energy you are getting.
1: Aký druh energie odtiaľ dostanete.
0: Now developing in this world.
1: A teraz sa v tomto svete rozvíja.
0: That we are always saying, oh yes, goodbye. Hello.
1: Poviete niekomu a podáte mu ruku. Dobrý deň, dovidenia.
0: But it is always said like this.
1: Ale vždycky by ste sa to dá robiť aj takto.
0: It means you and me, we are one.
1: A znamená to, že vy a ja sme jedno.
0: In the heart.
1: V srdci.
0: The system in, it was in, it is even maybe still in England.
1: Myslím, že ten systém ešte stále ostal aj v Anglicku.
0: For example, the elderly person,
1: napríklad staršia osoba,
0: or women,
1: alebo ženy,
0: don't go and say shake hand.
1: Si netrasú rukami.
0: You can just go like then. Then this lady, if she want, she will say, how do you do?
1: A vy k tej žene len prídete, skloníte hlavu, pozdravíte ju, ak tá žena chce, môže k vám pristúpiť a podať.
0: Then you will dare to put your hand and say, how do you do?
1: A až potom sa odvážite a podáte jej ruku a spýtate sa, ako sa máte.
0: How do you do? How do you do?
1: Ako sa máte?
0: How
1: sa
0: are
1: máte?
0: You? How are you?
1: Ako sa máte vy? Ako sa máte
0: but
1: vy?
0: But not immediately go and hold it. Ale, and they are thinking so much, my God.
1: Ale nie, že hneď si začnete triasť rukami tak silno.
0: You know, there is some man like our, who is here like our Hanuman Puri bodyguard.
1: A je niekto ako je náš Hanuman Puri bodyguard?
0: He takes hand and says, yes, Swamiji, my whole hand is going like this.
1: A keď mi on potriasie rukou, tak cítim celú svoju ruku.
0: Or some minister is strong.
1: Alebo silný minister.
0: And he takes like this. And my whole teeth going like this.
1: A keď mi taký silák potrasie rukou, tak celá moja sánka behá hore dole.
0: This means that person is not educated.
1: To znamená, že ten človek nie
0: no
1: je vychovaný.
0: Social education.
1: Nemá sociálnu výchovu.
0: We need social education.
1: A my potrebujeme tú sociálnu spoločenskú výchovu.
0: And social education then that person will swallow within oneself, will not put out.
1: A to znamená, tá výchova znamená aj to, že dokážeme určité veci ako keby prehltnúť a nedať ich von.
0: And that will give out with a positive answer.
1: A to, čo dáme potom zo seba von, je s pozitívnou energiou, pozitívna odpoveď.
0: And now in America again beginning new system.
1: A teraz v Amerike začínajú opäť nový systém.
0: You said good morning.
1: Poviete dobré ráno.
0: Dobre. Mhm.
1: A oni vám povedia.
0: You go to the shop.
1: Idete do obchodu.
0: In America, go in the any shop.
1: Skúste ísť do akéhokoľvek
0: obchodu. Any office.
1: Akéhokoľvek kancelárie.
0: You say thank you.
1: A povedzte ďakujem.
0: Mhm.
1: A oni vám povedia.
0: I am used to now in Czechoslovakian tradition.
1: A ja už som navyknutý na československé tradície.
0: And the Spain tradition.
1: A španielské tradície.
0: And Mexico tradition.
1: Takisto mexické tradície.
0: And in the, how do you call the, Georgia.
1: Alebo v gruzínske, ako gruzínsku.
0: When I come, landed at airport,
1: a keď pristanem na letisku,
0: everybody comes and
1: každý hneď pribehne a boskáva.
0: And flowers, I said, okay, thank you, but before I said thank you, other ones, they come.
1: A keď mi podajú kvety, skôr ako ich stihnem prijať, tak už ma ďalší boskáva.
0: And they are making photos.
1: A oni pritom ešte robia fotografie.
0: And comes to India.
1: A tie fotky prídu do Indie.
0: But of course, Indian understands.
1: A samozrejme, Indovia tomu rozumejú.
0: Because there is a tradition.
1: Pretože sú tradície.
0: They mean not bad.
1: To neznamená, že sú zlé.
0: They does not make bad. They mean the great. They means the respect, the love.
1: Oni vyjadrujú práve tú, ten rešpekt, tú lásku. Oni sú dobré.
0: Brother, mother, father,
1: respect,
0: sister,
1: bratovi, matke,
0: neighbors, otcovi, friends.
1: Susedom, priateľom. You know?
0: That's it. So this is a social education.
1: A toto, práve toto je tá spoločenská výchova.
0: And if you will not say nothing,
1: a ak nepoviete nič,
0: like you are coming to the funeral.
1: Je to ako keby ste prišli na pohreb.
0: You are standing in front of a dead body.
1: Ako by ste stáli nad mŕtvým telom.
0: Yes. So this is, so we should know Desh and Karl.
1: A mali by sme preto poznať Desh a Karl.
0: Situation.
1: Situ, okolnosti.
0: And the place.
1: A miesto.
0: Where.
1: Kde.
0: And how.
1: A ako.
0: So, Antakarana have to purify this.
1: A tak Antakarana by toto mala prečistiť.
0: And if someone have done one thing good for you,
1: a ak niekto pre vás urobil niečo dobré,
0: that seed has gone in your antakarana.
1: A takto semiačko ide do vašej antakarana.
0: Life long will be with you.
1: A celý život bude s vami.
0: In this country there was a tradition.
1: V tejto krajine bola tradícia.
0: They said when guest comes they give the salt and bread.
1: Že keď prišiel hosť, tak sa mu ponúkol chleba a soľ.
0: Which have hot. So, they are saying, good.
1: A oni povedia, dobre.
0: And we say in India also, in whose house you ate salt,
1: a v Indii sa tiež hovorí, tam,
0: you should never do anything negative to these persons.
1: Tam, kde zjete soľ, v tom dome by ste už nikdy nemali urobiť niečo negatívne.
0: Where is this tradition gone?
1: A kde sa tá tradícia stratila?
0: You see? A very sharp dog.
1: Vidíte, že aj veľmi
0: trained.
1: Veľmi trénovaný, ostrý pes.
0: But if once you let your dog lick your hand.
1: Ale čo len raz necháte toho psa, nech olíže vašu ruku.
0: He will not bite you and he will not be your enemy.
1: Už nebude, už nikdy nebude vašim nepriateľom.
0: A little doggy.
1: Aj malý psík.
0: Maybe it's only few days.
1: Možno má len pár dní.
0: And will lick your hand.
1: A oblíže vašu ruku.
0: And same dog after 12 years.
1: A rovnaký pes po 12 rokoch.
0: Will not forget you.
1: Vás, na vás nezabudne.
0: And will be risk, how to say the, thankful.
1: A bude vám vďačný.
0: Will know that yes, this was my, who was nice and gave me the hand as a friendship.
1: A bude si pamätať, že to je ten človek, ktorý bol ku mne priateľský a na znak priateľstva mi dal tú...
0: So if we have done something.
1: A ak sme urobili niečo
0: good.
1: Niečo dobré.
0: It's forever.
1: Je to navždy.
0: But what we did?
1: Ale čo sme urobili?
0: What we are doing?
1: Čo robíme?
0: We put the corn to get a chicken in.
1: My rozhadzujeme zrno, aby prišli
0: and catch the chicken and kill.
1: A my ju chytíme a zjeme.
0: And that kind of culture has developed now in the world.
1: A práve tento druh kultúry sa rozvinul vo svete teraz.
0: So that's why the animals does not trust the human.
1: A práve preto zvieratá teraz neveria ľuďom.
0: Because in their antakarana there is in, there is no good quality.
1: Pretože v ich v ľudskej antakarane nie sú už dobré kvality.
0: Therefore satyam shivam sundaram. Satya is the truth.
1: A preto satya je skutočnosť, pravda.
0: Shivam is that consciousness.
1: Shivam je vedomie.
0: Sundaram that beauty.
1: Sundaram znamená krásu.
0: Satyam Shivam Sundaram. Satyam Shivam Sundaram. Satyam.

0: भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस।
1: दोबरी वेचर मोय ड्राही।
0: Nice to see you.
1: Je to pekné vás vidieť.
0: After long time,
1: po dlhom čase,
0: we have again a lecture in Bratislava.
1: Máme prednášku v Bratislave.
0: Though Bratislava is very close to Vienna,
1: aj keď je Bratislava blízko Viedne,
0: but even in Vienna is very far because such a busy schedule, so time is divided around the whole world.
1: Ale Viedeň je veľmi ďaleko kvôli môjmu nabitému programu, pretože program je rozdelený medzi celý svet.
0: Thanks to all organizers.
1: Ďakujem všetkým organizátorom.
0: Committee of the Yoga and Daily Life.
1: Vedeniu jogy v dennom živote.
0: We are approaching the International Day of Yoga.
1: Blížime sa k medzinárodnému dňu jógy.
0: This is already third year.
1: Je to už tretí rok.
0: The third anniversary of International Day of Yoga.
1: Tretie výročie medzinárodného dňa jógy.
0: But our international yoga in daily life is celebrating, worshipping 46th year.
1: Naša medzinárodná yoga v dennom živote oslavuje a uctieva už 46 rokov.
0: Yoga officially announced by the United Nations.
1: Yoga bola oficiálne prijatá Spojenými národmi.
0: And we know that when the respected Prime Minister of India announced and requested to the United Nations, within a week all the countries of the world agreed about yoga, International Day of Yoga.
1: A viem, že keď rešpektovaný premiér Indie Modi požiadal Spojené národy o ustanovenie medzinárodného dňa jógy, v rámci jedného týždňa všetky národy súhlasili.
0: Yoga is not only for the health.
1: Yoga nie je len pre naše zdravie.
0: Yoga is not a sport.
1: Yoga nie je športom.
0: Yoga is a science of body, mind and soul.
1: Yoga je vedou o tele, mysli a duši.
0: Around the world,
1: po celom svete,
0: the numbers of yoga schools,
1: je mnoho jogových škôl.
0: It has become a kind of commercial subject.
1: Stalo sa to ale komerčným predmetom.
0: The Prime Minister Modi declared the yoga.
1: Premier Modi ustanovil jogu.
0: But people did not understand.
1: Ale ľudia to nepochopili.
0: And there is one big mistake.
1: A je v tom jedna veľká chyba.
0: And that big mistake what people are doing.
1: A tou veľkou chybou je.
0: And even the organizers of Yoga Union.
1: Dokonca aj organizátori tej jogovej spoločnosti.
0: They don't want to declare as a spiritual life of a human.
1: Nechcú to ustanoviť ako duchovný život človeka.
0: The Modi knows.
1: Modi vie.
0: The Indian ambassadors knows.
1: Indickí ambasádori to vedia.
0: All knows.
1: Všetci to vedia.
0: That human should have a spiritual life.
1: Že človek by mal žiť duchovným životom.
0: But day by day,
1: ale deň za deň,
0: around the world,
1: po celom svete,
0: people take the distance
1: sa ľudia,
0: from spirituality.
1: Sa ľudia vzdialujú duchovnosti.
0: And that's pity.
1: A to je škoda.
0: Yoga is that science and that quality which will save the humanity.
1: Yoga je tou vedou a tou kvalitou, ktorá zachráni ľudstvo.
0: Without spirituality,
1: bez duchovnosti,
0: it's like a body without soul.
1: Je to ako telo bez duše.
0: Human body is there.
1: Ľudské telo tam je.
0: But there's no any more life inside.
1: No, ale vo vnútri nie je žiaden život.
0: Humans are suffering.
1: Ľudia trpia.
0: Day by day.
1: Deň za dňom.
0: Complication.
1: Komplikácie.
0: Because they lost the spirituality.
1: A je to preto, že stratili duchovnosť.
0: Yoga brings you back to thyself.
1: Yoga nás privádza späť k samým sebe.
0: Who am I?
1: Kto som?
0: How is my body?
1: Aké je moje telo?
0: Do we care about our body?
1: Staráme sa o naše telo?
0: Do we understand our body?
1: Rozumieme nášmu telu?
0: What is happening in our body?
1: Čo sa deje v našom tele?
0: The different activities in the body.
1: Rôzne procesy a aktivity v našom tele.
0: We don't do.
1: My to nerobíme.
0: The medical science.
1: Veda medicíny.
0: Made immense of development.
1: Urobila veľký pokrok.
0: But still they don't know.
1: Ale stále nevedia.
0: There is some one working within us.
1: Že niekto, kto pracuje v nás.
0: That you may say God.
1: Môžete povedať, že je to Boh.
0: But nowadays people are afraid from the God.
1: Ale v dnešnej dobe sa ľudia boja Boha.
0: It is said those who are the spiritual.
1: Hovorí sa, že tí, ktorí sú duchovní.
0: They are like a holy saint.
1: Ktorí sú svetcami.
0: Doesn't matter if you are a businessman, household
1: Nezáleží na tom, či ste biznismen, alebo žijete, pracujete v domácnosti.
0: But when you are on the spiritual path,
1: ale keď ste na duchovnej ceste,
0: you are close to God.
1: Ste blízko Bohu.
0: They don't have fear.
1: Oni nemajú strach.
0: From God.
1: Nemajú strach z Boha.
0: But the asuri shaktis.
1: Ale asuri
0: satanic shaktis.
1: Shakti, satanická sila.
0: They have fear from the God.
1: Oni sa Boha boja.
0: They run away into the darkness.
1: Bežia smerom k temnote.
0: Therefore,
1: a preto
0: yoga without spirituality.
1: Yoga bez duchovnosti.
0: It's like a snake is gone and you are beating on the trap of the snake.
1: Je ako keď had už odíde a my búchame len po stope hada.
0: And that's why the mankind, they are suffering.
1: A preto ľudstvo trpí.
0: Day by day.
1: Deň za dňom.
0: But still not too late.
1: Ale stále ešte nie je príliš pozde.
0: We have our sankalpa.
1: Máme našu sankalpu.
0: Of 46 years.
1: Už 46 rokov viedli ľudí po správnej ceste.
0: And that is the sankalpa of yoga in daily life.
1: A to je sankalpou jógy v dennom živote.
0: You all who are practitioners of yoga in daily life.
1: Vy všetci, ktorí cvičíte jógu v dennom živote.
0: Is around the whole world.
1: Je to po celom svete.
0: And they do lead spiritual life.
1: A oni vedú duchovný život.
0: We don't make differences.
1: My nerobíme rozdiely.
0: If you believe Jesus, you should believe.
1: Ak veríte v Ježiša, mali by ste v neho veriť.
0: But don't neglect the Muhammad or Allah.
1: Ale nezanedbávajte Mohameda alebo Aláha.
0: Or don't neglect the Krishna.
1: Nezanedbávajte Krišnu.
0: They are all one.
1: Oni sú všetci jedným.
0: Difference is the language.
1: Rozdiel je v jazyku.
0: And the form.
1: A vo forme, v tvare.
0: There are different vessels.
1: Sú rôzne prostriedky alebo plavidlá.
0: Different cup, glass,
1: je
0: pot.
1: Rôzna nádoba, rôzny pohár.
0: And in this vessel is one, that's water.
1: Ale v každej tej nádobe je len jedno, a je to voda.
0: Or a milk.
1: Alebo mlieko.
0: So the form is different.
1: Čiže ten tvar je rôzny.
0: But water is the same, milk is the same.
1: Ale voda alebo mlieko je rovnaké.
0: Doesn't matter which mother it is.
1: Nezáleží na tom, aká matka je to.
0: Human mother?
1: Ľudská matka.
0: Or animal mothers.
1: Alebo zvieracia matka.
0: Which animals, doesn't matter.
1: Nezáleží na tom, aké zviera.
0: Mother will produce or give the milk.
1: Matka vyprodukuje a dá mlieko.
0: And milk have the same color.
1: A mlieko má vždycky rovnakú farbu.
0: And only the mother can do.
1: A to dokáže len matka.
0: And that mother which have a love for a child.
1: Tá matka, ktorá má lásku k dieťaťu.
0: Doesn't matter which mother.
1: Nezáleží na tom, ktorá matka.
0: Similarly, every creature.
1: Rovnakým spôsobom každé stvorenie.
0: Have that blood.
1: Má tú krv.
0: Have a red color.
1: Má krv, ktorá je červenej farby.
0: We shall think about this.
1: Mali by sme na to myslieť.
0: Similarly, God is one in all.
1: Rovnako Boh je rovnaký vo všetkých.
0: But when we go in the path of fanatism.
1: Ale ak pôjdeme cestou fanatizmu.
0: Blind belief.
1: slepá dôvera, slepá viera,
0: then we make a mistake.
1: Tak robíme chybu.
0: So yoga,
1: yoga
0: makes our heart pure.
1: Robí naše srdce čistým.
0: Like a mother is giving milk.
1: Tak ako keď dáva matka mlieko.
0: Similarly a yoga practitioner.
1: Jogový cvičenec.
0: How many years one is practicing?
1: Koľko rokov cvičí?
0: Will not have a doubt.
1: Nebude mať pochýb.
0: Not offended.
1: Nebude neurazí sa.
0: Not angry.
1: Nebude sa hnevať.
0: Not jealous.
1: Nebude žiarlivý.
0: Not greed.
1: Nebude chamtivý.
0: All this quality doesn't have the yogi.
1: Všetky tieto kvality jogin nemá.
0: Because
1: pretože
0: we plant that tree.
1: Sme zasadili strom.
0: And we give the water.
1: A ten strom sme zalievali.
0: Years and years.
1: Roky a roky.
0: We don't want to chip off that tree.
1: A ten strom nechceme vyrúbať.
0: Or it is said.
1: Alebo sa hovorí.
0: Don't throw out the child with the washing water.
1: Nevyhadzujte dieťa spolu so špinavou vodou.
0: Or don't throw away your shirt if there's inside some ants.
1: Alebo nevyhadzujte vašu košelu, ak sú vo vnútri mravce.
0: These leaves or ants, they will go out.
1: Mravce alebo
0: don't
1: poštice.
0: Throw away your shirt.
1: Nevyhadzujte kvôli tomu košelu.
0: So when yogi while practicing asanas, pranayams, meditations, mantras, teaching yogas, then the consciousness becomes very clear, bright consciousness.
1: Ak yogin,
0: bright, intelligent.
1: Ak yogin praktikuje asany, meditáciu, pranayamu, jeho vedomie sa stáva úplne čistým, jasným.
0: And that we celebrate is called the International Day of Yoga.
1: A to je to, čo oslavujeme v Medzinárodný deň jógy.
0: We don't need a crowd.
1: Nepotrebujeme davy ľudí.
0: This is just a soul. But that crowd which is coming, they should be on the right path, on the good path, and practicing with spirituality, with love thyself first.
1: Ale tí ľudia, alebo ten dav, ktorý prichádza, by mali byť na správnej ceste, praktikovať správne, s duchovnosťou a s láskou.
0: Otherwise we said,
1: inak hovoríme,
0: chali jaj chamdi, lekin nahi jaj damdi. It means,
1: toto znamená,
0: even I lose my skin,
1: aj keby som prišiel o svoju kožu,
0: but I don't want to lose my money.
1: Ale nechcem prísť o svoje peniaze.
0: So it means the money is more dear to us than our skin.
1: Znamená to to, že pre nás sú peniaze drahšie než naša koža.
0: That is not a yoga.
1: A to nie je yoga.
0: So yoga without spirituality.
1: Yoga bez duchovnosti.
0: And spirituality is that when we don't have impurities in our thinking.
1: A duchovnosť je tam vtedy, keď nemáme nečistoty v našom myslení.
0: There are two kinds of vikara.
1: Sú dva typy vikári.
0: There are more others.
1: Je ich viac.
0: But major vikara is the two.
1: Ale hlavné sú dve.
0: Vikara means impurities.
1: Vikara znamená nečistota.
0: Vikara means illness.
1: Vikara znamená choroba.
0: Vikara means troublesome.
1: Alebo sú to problémy.
0: So one vikara is a physical body.
1: jednou vikárov je fyzické telo.
0: This body is full of the vikara.
1: Toto fyzické telo je plné vikár.
0: As long as there is spirituality and life.
1: Pokým je v nás duchovnosť a život.
0: Everything is good.
1: Všetko je v poriadku.
0: And as soon as life is gone.
1: A v momente, keď život odíde.
0: Everything becomes vikara.
1: Všetko sa stane vikárov.
0: The hormones.
1: Hormóny.
0: The bones.
1: Kosti.
0: The muscles.
1: Svaly.
0: The nerves.
1: Nervy.
0: The blood.
1: Krv.
0: The urine.
1: Moč.
0: The code. Code. Toilet.
1: Výkaly.
0: All these are the vikaras. Coughing is a vikara.
1: Všetko toto sú vikári, dokonca aj kašľanie je vikára.
0: And that vikara is inside.
1: A tá vikára je v nás.
0: And when you cough.
1: A keď zakašlete?
0: It's coming out, this is the vikara.
1: To, čo vychádza z nás, je vikára.
0: As long as in your mouth is, sometimes you swallow it.
1: Pokým to zostane vo vašich ústach, niekedy to prehltnete.
0: But if you spit it.
1: Ale ak to vypľujete,
0: you will not again leak it.
1: Tak to už naspäť neoliznete.
0: So when you spit it, you will not leak it again.
1: Keď to vypľujete, tak už to znova nezliznete a nedostanete.
0: Similarly, when you have given up the negative qualities.
1: Rovnakým spôsobom, keď sa vzdáte negatívnych vlastností,
0: you should not again accept that negative quality.
1: Tak by ste ju už nemali prijímať naspäť.
0: So in the body,
1: v našom tele,
0: there is called medha, shakti, energy in the body.
1: Je tam energia v našom tele.
0: That's also vikara.
1: Aj táto energia je vikárom.
0: Only who is keeping our body life is our soul.
1: Jediné, čo udržuje naše telo pri živote, je naša duša.
0: But we have put so many vikaras in the body.
1: Ale my sme vložili do nášho tela toľko vikár.
0: While not leading healthy life.
1: Kvôli tomu, že nežijeme zdravo.
0: Therefore, our body

0: develops in the body again.
1: A energia sa znova vytvorí v tele.
0: So that faith.
1: Ten osud.
0: With that faith we shall practice the yoga.
1: S touto dôverou by sme mali praktikovať
0: jogu. And for that we teach the yoga.
1: A takto by sme mali učiť jogu.
0: Yoga is designed for the humans.
1: Yoga je navrhnutá pre ľudí.
0: Because animals, they know what they should do.
1: Pretože zvieratá vedia, čo majú robiť.
0: I told day before yesterday and yesterday.
1: Predvčerom a včera som povedal.
0: There are 8.4 million creatures.
1: Je 8,4 milióna bytostí.
0: And one is human among that.
1: A len jedným z nich je človek.
0: So, which creature?
1: Tak ktoré stvorenie?
0: Pollute this earth.
1: Znečisťuje túto zem.
0: Only one.
1: A je to len jedno.
0: The humans.
1: Sú to ľudia.
0: But we said humans are very intelligent.
1: Hovoríme, že ľudia sú veľmi inteligentní.
0: They have good intellect.
1: Majú dobrý intelekt.
0: They have good awareness.
1: Dobrú bdelosť.
0: They have good consciousness.
1: Dobré vedomie.
0: And they declare themselves that humans are the best.
1: A vyhlasujú sami o sebe, že sú ľudia, že sú najlepšími.
0: When you said humans are the best.
1: Ak tvrdíte, že ľudia sú najlepší.
0: Think one day. That I as a human I'm the best.
1: Pomyslite na to jeden deň, že ja ako človek som najlepším.
0: On the roof of your house.
1: Na streche vášho domu.
0: The crow will say.
1: Povie vrana.
0: Kvá, kvá, kro, kro.
1: Krá, krá.
0: Is not true.
1: To nie je pravda.
0: Yes. No animals declares humans are the best.
1: Nikto nepovie, že človek je najlepším.
0: All animals say the most dangerous animal is a human.
1: Všetky zvieratá tvrdia, že najnebezpečnejším
0: tvorom
1: je človek.
0: But as a yogi,
1: ale ako jogín.
0: If it is that right that the France from Assisi.
1: Keď si vezmeme napríklad Františka z Assisi.
0: The birds could sit on his hands and on his shoulders and like this.
1: Vtáky si bez strachu sadli na jeho ruky alebo plecia.
0: And when we go.
1: A keď my ideme.
0: The birds will fly away quickly.
1: Tak vtáky rýchlo odletia.
0: With such a speed.
1: S takou rýchlosťou.
0: Why?
1: Prečo?
0: Because our energy is so dangerous, so negative.
1: Pretože naša energia je tak nebezpečná, tak negatívna.
0: Birds don't come close.
1: Že sa vtáky nepriblížia.
0: Of course we try to feed them that they will come close.
1: Samozrejme, keď sa ich snažíme krmiť, tak pomaličky sa priblížia.
0: But if you try to catch them.
1: Ale ak by ste ich chceli chytiť.
0: They are not stupid.
1: Tak nie sú hlúpe.
0: They will fly away.
1: A uletia.
0: So yoga without spirituality.
1: Yoga bez duchovnosti.
0: Is a body without soul.
1: Je ako telo bez duše.
0: The spirituality is a life of yoga.
1: Duchovnosť je životom jógy.
0: And spirituality means not that you worship this god, worship that god, do this and that. No.
1: Duchovnosť neznamená, že uctievate toho Boha alebo tamtoho Boha, robíte to a
0: our
1: tamto.
0: Pure thinking.
1: Čisté myslenie.
0: That's it.
1: To je to.
0: And so we make a sankalpa.
1: A tak si urobíme sankalpu.
0: That we remain.
1: Že zostaneme.
0: We will remain.
1: Že zostaneme.
0: We will face all the difficulties.
1: Že budeme čeliť všetkým ťažkostiam.
0: And we will be winner.
1: A vyhráme.
0: And we will help and bring all people more and more to the spirituality.
1: A pomôžeme priviesť ľudí bližšie a bližšie k duchovnosti.
0: Then it be a successful that we worship the International Day of Yoga.
1: A potom budeme úspešne oslavovať Medzinárodný deň jógy.
0: With this wish you all the best.
1: S týmto vám želám všetko dobré.
0: Nice to see you.
1: Rád vás znova vidím.
0: And now we will have some questions and answers.
1: A teraz prejdeme k otázkam a odpovediam.
0: The next webcast.